Gole mama chene sereta no. Mugo ndo shaksa gine. Tirota ne tai. Eir nane mkali imbe sabrein. Gole mira wakanya job nyeto. Nane mkali imbe tijitantuan oengo.